0: Hag vikendera lahi vo ganom laket barzar ur ganaouen. J'oublie tout. Joul, peus dibabet ahi. Pirag ya bouiz dit lakad ar ganaouenze barzar.
1: Plizout ar kalzik a penouz a gan erien din. Met j'oublie tout de Joul Pirag. En fait, nous on ket ar ganaouense. Da vachons bezez estud a lavar un tamm eo autotune, ar pochou, a wichouz o un tamm bon. Ne ouez an ket penons lavar, me ne ket molier en deskrivet an draze, quoi. Me padal, ar pez e lavar a gren dra barz va galon. Touchet bon, ne ouez an ket perak, ar gant a ouen se a lak ar ranon da vez a erus, da... Ouais, nous on ket, da hijina trao, da denem, enfin, ya... Enem la katen tamm da vond, quoi. An eke dan nol gant aoe nou ar an draze, quoi. Hag aoe chou an eus ran ive disonj peptra. Seti dreist eo evit disonj peptra ur gant aoe na certze.